0: Madonna i selskab med Sabrina Carpenter her på nummeret Bring Your Love, der er at finde på Madonnas nye album, den hedder Confessions 2. We've lost dancing. Og vi bliver lidt ved Madonna, men den næste Madonna, hun er The Blessed Madonna. Fred Again og Blessed Madonna her på We Lost Dancing.
1: All these things that we took for granted.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak og sådan her på Spreaker. Vi fik også Ed Sheeran med Shivers. Og der var også Jonah Blacksmith og Mick Des sammen på Saw You Dancing. Og nu, Crowded House, Don't Dream It's Over.

Erica Jane, her er det lige så lige glad. Vi skal runde en radiovis her kl. 23, så er der mere før natten på den anden side. Frems radiovis, Lord Siva og Vera, her er det Paris.

ungdomsperiode. Den er tilbage fra 1999, denne her Playing My Game hedder albummet Sitting Down Here, altså fra norske Lene Marlin. Nu skal vi have Kygo og Ava Max på Whatever.